kad bi život bio broj, e, ti bi bila vjetar poboljan, da sam s tobom.

iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja,

vagonu druge klase. U očima njeni more, svjetluca je sol u kosi. Ona ne da da je slomen, otima se i prkosi. Djevojka iz moga kraja, na usnama njenim kušam, okus prvih poljubaca, okus prvih oskoruša. Ona pamti davne riječi, slatke boje zavičaja.

slatke boje zavičaja. Ima želju da me liječi djevojka iz moga kraja.

0: something I can't explain. There's a crowd, crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to it.
1: Neko skoknuo malo do Amsterdama, i Eddie Grant skoknuo do Beograda, pa snimio ovo sa Borom Čorbom, i stalno pričamo o tome kako se ti stranci čude kad vide neke naše svakodnevne rituale. Tipa fascinirani su kad činjenicom, recimo, da se kod nas varijanti idemo na jednu kafu, svede na 5 sati filozofiranja, onda pametovanje još malo, još bar dva ladna piva za kraj. A onda nikako ne mogu da razumeju kako to da naš čovjek ubedljivo najbolji selektor i fudbalske i košarkaške reprezentacije nikad u životu nije obuo patike, obuko dres, potrčao kod čovjeka. Mnogo to ima nelogičnosti, ali šta ćete? Znaš, recimo, iznenađeni su fizičkom spremnošću penzionera. Čude se kako jedva hodaju, recimo, do apoteke, ali čim naiđe autobus,

ponoć opet nikog nema. Sedma je karta planula. U zimskoj jakni bubnjar drema.